0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Wah, pokoknya naknan ya ta.
1: Iya aja. Tapi ngomong-ngomong ngerti perak wejo. Yen sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.
0: Ku nandur piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi ngene, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur apik, mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok walike, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur ala, mesti somben ning akhirat ya bakal ngunduh sing ala, Jo.
0: Oh, iya.
1: Dadi mumpung isih ning donya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sumben ning kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing
0: okay. Oke. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem, terus sumben ning akhirat kira-kira

0: Patune kowe yo jagakne tak wenehi to, Kang.
1: Aku iki ora jagakne, Jo.
0: Lah piye?
2: Ya mung yen diwenehi yo alhamdulillah.
0: Ah, ya.
2: Ayo ora. Ayo banget tentenan kowe, Jo, Jo.
0: Ya ya ya ya. Kowe iki bakal tak wenehi. Awake dhewe iki kan bola kanca tur. Tangga ya ra.
2: Iya sip ya.
3: Duhe kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalam.